0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag setter vi opp teltet I Risør, tirsdag og onsdag I Kragerø, fredag I Bamble. Lørdag flytter vi oss til Porsgrunn, før vi avslutter uka I Skien. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og gekleer fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst och Rammer fra 4. juli till 2. august. Välkommen in.
1: Har du ikke bestämt dig för vad du ska finne på I sommar? Vad med en formiddagstur från Skien till Lunde eller en eftermiddagstur från Lunde till Skien? Upplev slusene och det vackra landskapet längs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode vänner. Ombord på MS Victoria och MS Henrik Ibsen kan du njuta både nydlig mat och god drikke och den lune stämningen som bara en båttur kan ge. Bor du I Telemark eller Vestfold? Då kan du ta med dig in till 5 personer och få 50% rabatt på alla sträckningar alla dagar. Bestill på telefon 409 20000 och njut sommaren på sitt allra vackraste.
3: Leter du efter den perfekta sommardagen? Ta turen till Brekkeparken. Här kan du vandra bland vackra historiska byggnader, uppleva blomsterna I parken, njuta utsikten över byn, besöka kaféen och bli med på spännande aktiviteter med barna varje lördag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: sätta dina spår.
1: Det här är Bränt och Bro, Ruben Miriam Bryant på Radio Grönland. Vi får check ut det lokala nyheterna. En 39 år gammal man är i Nedre Telemark tingsrätt dömd till 28 dagars fängelse och en bot på 50 000 kronor för ruskörning. Man dömdes efter en körtur som endte med trafikuhell på gamla Sörlandske Bamble i mars i år. I förbindelse med uhellet fann politiet 80 narkotiska tabletter i bilen. 39-åringen är fratagen förkort i 15 månader. En ung man är dömd till 24 dagars fängelse med 2 års prövetid och betala en bot på 10 000 kronor. Straffen kommer efter att han kört av vägen på Statell 17 maj 2025. Bilen träffade tre och hamnade på taket under en våldsam olycka. Blodprover i efterkant visade att chauffören hade en promille på 1,40. Mannen mistade också förekortet och må vänta minimum 2 år och 4 månader för han kan ta förekortet på nytt. Og det er den siste tiden har det vært mye alvorlige trafikkulykker i Vestfold og Telemark. Tre unge MC-førere har mistet livet i Holmestrand og to bilførere omkommet til bil. Torsdag formiddag var det enda en trafikkulykke mellom bil og MC i Tinn, der føreren av motorsykkelen ble fraktet til sykehus med luftambulanse. Henning Ødegaard Johansen, trafikkoordinator i Sør-Øst politidistrikt, synes det er kjempetungt. Jeg vet at det nå sitter mange familier og som mangler igjen rundt middagsbordet. Jeg kjenner at det treffer meg veldig, sier han til NRK. Nå oppfordrer han folk i MC-miljøet til å passe godt på hverandre, ikke nøle med å si fra om farlig kjøring.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ja, ingenting å melde om i trafikken. Det kan være litt kødannelser inn mot trafikk, mot parkeringsplassene til strendene i fylket. Det det eneste. Ingenting å melde om kollektivt. Værvarsel sier at vi får en varm dag. Du skal, ja, kystnære områder, så 26-27 grader. Grenlandsområde 27-28 og Midt-Telemark 30-31 i løpet av dagen i dag. Vi har jo målinger og fått temperatur allerede som ganske høye. Vi har for eksempel Melum i Skien som det varmeste i Grenland i øyeblikket 27,5 grad. Vold i Skien 26,8 grader. Skottfoss 26,4. Åfoss 26,4. Og Gurset 26,3. Det helt klart at det Skien som det varmeste akkurat i øyeblikket nå, som har de seks øverste plassene på lista før Siljan følger etter det og så kommer Bamle 8 og Heistad og Brevik på 9 og 10 så det må liksom litt inn fra fjorden for å få den vildeste varmen akkurat I øyeblikket
3: Sommelige rytmer I sommervarmen Radio Grenland
1: Det sommer på Radio Grenland Dette nesten lyden av sommeren 2026 Petra Marklund Hender av mot himmelen Nå sier på optimist og Bønna fra nord Og alt for Norge Da hadde du fått alt sammen